0: ṣe ajẹ ka ma ṣe ọmọlúàbí nínú gbogbo n ta ba n ṣe hello e ka ro o ami ami oluwa oluwa ṣẹgun afọlábí lati omi adi o ologun si sunday na ni bi en ba si sanyan di to hello e ka ro o e ka ro sir yes sir ami oruko yin bo le ti e ti koko pe wa na Mr. YY e ka ro latomi adi o olomi olomi ni
1: awon okun atobirin ki lo le ta e ro ati jo ma fi bo
0: to
1: tai si o pe ah o tun la so ma wura wa
0: nbo ba ya
1: Nigeria.
0: Ẹ ṣeun gan ni.